0: Det var Benjamins första konsert, så en extra applåd till honom. Bravo!
1: Tumé kate shundan esar o Benjamin ai Lelonika Junior tsev de harmonika kate potan ande statsbiblioteka ando foro Malmö. Nais tumé ganda tumare shukar muzika. Akanak velko shukar la me inke yek gosto jikai agurisara so programo.
2: Kanasha de pena gosto ya domachini, a mia mani biblioteka, ama o gosto pena komaro programi tanu mirsa sahiti, sa voso chela butiki de shus biblioteka i romani chip. Mirsa, pena menje so chela i biblioteka, te shaite pomozhini romiete leno di informacije so valani lenje, te shaite djanen sarka alo saren, dalika djan kolo sari pedalina, djana svaku peso ducini, odvaj demokratija ako puči peša de pena. So chela pa li biblioteka, odalje, sar shaite pomozhini po lenje.
3: Pa tu menjanen so i biblioteka sar savera ustanove državna i silen od ova demokrati skup drag sar penlape i je kandi buti tano fri osix bildningi od ova izimen sar je kotor kotar butik i biblioteka i okova so amen konkretno kačeraki resurs biblioteka tano so disave organizacije romane pučlemen te avena katete te i čeren workshop romenđe ando glasibe, ando partije, ando buča, mena i umakrano uključimo kolengo programi, ali mangavate iskoristina prilika, znači, okova, koa mangela te čerel diso, ko bilo koja biblioteka ki malmo, šajte kontaktirinima, hem amenka organizuna jek čedipe, o te kuri šajte pe roma, hem te delbe informacija.
2: Mislim, pena mi je ki praksa sa žalo odvade. Pena krađi ko šumelo programi, hem mangala te čeldi su akaleja. Sa šajte, a volđi od oljeste te delil pili se, naprimjer, ako je soba, ako vatana katero, vani biblioteka, te šajte koristinila, te če delima, nušen te delo informacija. Sa žalo odvade ki praksa.
3: Pa, najloko, ako na, tano, is imen malmo.se, amari stranica, ja džajako Google i pisinea resurs biblioteke for romani, o te si jek mail adresa, i o te šajte pisinen menđe, te va čeren andi plikli ideja, savi ideja i si, so mangena te čeren pe hemkova dive, so valjane andi tehnika, a men šaj te čina fika, ja on šaj te činen fika, sar tu men so anđena kate. I ača kvatano, a kva su tu men čerena v dijetano jek primer, sar od dva dogovori na men, a vaja kate i onda tu men, a kva tu maro programi, tu men čereno programi, a men daje lokali, hem organizuji na od dva praktično buča so valjane, a kate.
2: Te perajma od ova isto, na primjer, ako na oroma magenate ili pobuten informacija, pano odele, magenate džaren kase ka glasine, nisi but, ako na kuha kod dva, sabe stranke si, ama e biblioteka, mal me stavos biblioteke, džan avsar, a vera biblioteke, sile informacija, a vedi je šujam i siro makola magena ki švesko čiptelene informacija. Sar izgledi neki biblioteka, te magali džiko te ljede informacija, šetera, ki biblioteka, mal me stavos biblioteke.
3: Pa šaj te atkava so šuljena od ovako vel so panela i biblioteka, ali a men nastavi na programi. oko vas so i si informacije tano ko švedski, ko romane na ne, pana, niko na pejama i so valenti čerel pe nešto ko romane, a ako avel od ovo upral, onda naravno kačera od ova, ama džijak ne si ko švedski, i oko vas so morate penav da kate ko biblioteke di Malmo, ko velko v to biblioteke od vas Fortitz Rosting, ando bišušovto avgust, i onda ša je omanšata vena kad te glasine. Angledero do vade šutrito september.
1: Šunaske resurs bibliotek šajte žutije romen kon kamelte kerel aktivitetura kaj sipangle kusa o alosaripe. Feri, tu vas dano preke organizaciji, foreningura, te si jek privatno romka ja čarelke kam vivov kamel vari sarte kerel, slobodojte mangel tu mendare žutipe vai sari.
3: Čaj savo rekon mangen, čaj te iskrin menđe, ja men pomožina, žutina savo renđe.
1: Tu meči mange vari sosko kompetenso ta vele manušeska na roden tu mendar žutipe.
3: O bibliotek, o zakon ko ki biblioteka penla free osix building, o tena penela samo o forening ja organizacije šaj to veljnen, free osik, to veljnem poklov mišljenje, nego sao manu šaj silen i a menu dva morati će ramen sari nenđe te daša i pe te va čerem poklov mišljenje, poklov gindo.
2: Osasto Mirsa su jelena menca kateko radio roman Osasto Mirsa sa iti kotarere šus biblioteka romani čip.
3: Oven sa stem tu en svalen.
1: Jek skurto informacija da se romen velko žipun agurisara samaro programo, kate ando forum Malmö Sivio Romsk Informations- och Kunskapscenter Riks sa veker en bučikusa romane pushimata i romenga ando forum Malmö. Amanda Radio Romano a kardamlet aven kate potan ande statsbiblioteka ande romani biblioteka te vorbina mensa pasoski buči vonkeren karin kadale bershesko alusaripe numalen nas vrama telen partipizacija ages kate amensa. Velko ameshundam kate erom sopenda menge ando Malmö amesamas vi po tunie samas kadosi alusari masko tunie samas ando foro boroas ai Arachi samas ando foro Helsingborg. Kai samas inke?
2: Ano, jete bori samas viko te. Ai si amen vi avera planura ando augusti chonte jamai dur, ando avera forura save ci samas, ar so si ustokom vi kam aver pasutno foro. Kodo so kam afte penava amen di nambo informatia bute organizacije, enke bute romenge. Ai saveri so avileka te, amen ai saras lenge et avensas te zurale.
1: Kade ke ame vas das romenge glasura, ande kada le bershesko alusari pe te situ menge vari, te si ero me vari soso kamente penena menge, shailena mensa kontakto po radio romano.se vai pe sociale medii. Na isi saras ero menge aguri saras amaro programo, ame kon samas tu mensa ages sam enagma bedin.
2: Taime o velko karamani, inke ikvar kamaste penas, zura les but na istu menge sosanas amensa kateko radio romano.